Jónes, hei, vitir maður ímand og þetta fleskja nú og næsta blíf. Hei, fabann!